قصیده اجل یه گرد وستمی ای سیمپلیمنتی اپرندی که ال سیلو سینتو الکنزار پنسندو که وی امار پور اسو نو پویدو اسی